Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanje se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusebno to odnesuvanje. Ništo ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusebni od so odnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.

Od dobro poznatite hitovi, utrinski vi prezentirame i novi pjesni na radio. Ova što od usega go slušavme beše timata Bez kompas od Ivan Kukić i Vasko Todorov, od najnovijot album na Ivan Nasloven Začarani krok. I ke produžime vo ovoj ritam, vo slednite minuti ušte jedna nova pjesna, ovoj pat od Jimmy Rogers, naslovena River Radical.